ebi wo ho eniti na ye bom pioneer silver de se wo na wo suma ojie e de be je wo man na wo na wo she wa pamu din wo she wa pamu kina eko sida kro kro ne udi na udi ne ehun eye hun